kamia ka enke ge ga giuto bebe iki ida ga bem bibuda mi gumbo go be son siru ku aye sa ke o bahi bo ma be foro ko adi ne ron so aso be fshe hat gi obane gi son geni bebo go be kon no hokenya bebe be bo go ma ke di pi un ke di no gbi ga ko he ka enke di no inne foto tena ga no bu ya go e ko he ami gun kama he ingo wi nyi hiru mwe ma bi po wa foto ita ya ga go e wiru ke di pi un ke di no no di he ka enke di no no ba ti a foto wira ma engo e wiru e go e ko he ya